0: Argelia.
1: ¡Eskerrik asko!
2: Atento.

Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica.

you. How's everybody doing?

It was 2012, but it felt like 2014, and I know you still

and free speech is almost over. I'll sit and listen.

son lieu exigeant, poétique.

Thank you.

I want two, three, four.

Here's another new one.

Thank you so much. Good night.

Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Bruškinu podne. Bruškinu podne je podnevni termin na našem radiju kome slušamo različite radosti u podne. Nekad novi album, nekad stari album, ponekad neki koncert, specijalne liste, top liste. U zavisnosti od potrebe i inspiracije. Ja sam Tomislav Žegura, a vi slušate Bruškinu podne.

0: Ajmo kući.
1: Ovo možda znate.

Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica.

Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica.

in a smoky tent. I

нашої мертві.

one miss

del molde. Onu ver dur. Benim ağa. Benim ağa oğlum.

Malo sam zabušavala u posljednje vrijeme i bilo mi je nešto dosta teško da se nakanim da snimim ovu epizodu. Zato dirižablo nije bilo prošle nedelje, kako inače po planu i programu bio red da se desi, ali evo nas u obećanoj posljednjoj epizodi pred letnju pauzu. Prošlo je svega nekoliko epizoda od kako sam se vratila u eter i polako krenula da krčim put kreativnosti koja je još uvek onako solidno blokirana u odnosu na neke moje uobičajene kapacitete, ali se nadam da su vam uprkos tome prethodne emisije donijela je ono što je Dirižabl od uvek nekako pokušavao da neguje. Da vam probudi malo radoznalosti, da vas ušuška na ovom sigurnom muzičkom mestu, ali da vam da dovoljno prostora da se kroz muziku sretnemo i sa drugima, ali najprije ono što je najvažnije sa sobom. Sad kad je prošlo neko vrijeme, kad imam tu kratku vremensku distancu, mogu da kažem da mi je ovaj povratak Dirižablu posle duge pauze mnogo, enormno mi je značio, ali me je podsjetio koliko se zapravo rada krije iza jednog sata programa. To je onaj deo koji se zaboravi kada ste s ove strane, a kada ste s druge strane zapravo se uopšte ne vidi. Svo to preslušavanje, traganje, odustajanje od nekih pesama, razmišljanje kako se to povezati u jednu celinu na kraju, montaže i snimanje, evo to se sad dešava. I ono što me u stvari najviše umara, to je odašiljanje u internet prostor i promocija kada se to na kraju spakujete. I stvarno kada neke stvari uđu u rutinu, to postane gotovo pa neprimetno. A kada se desi taj jedan veliki prekid rutine, stvarno je mnogo energije potrebno da se uloži, da se ponovo priviknete na to da taj proces bude što prirodniji deo života. Tako da ide mi polako, ide nekako, ali kažu da je za dobru kreativnost potreban odmor. Tako da, eto, slušam taj savjet samo i sebi dat i zatvaram ovu Dirižabl sezonu ovom epizodom koja nije građena oko ideje tog letnjeg vajba kako to obično biva u tim posljednjim Dirižabl epizodama koje zatvaraju sezonu, već su se samo u njoj skupile kao i obično neke pesme koje su mi u posljednjih par nedelja tu uvek na dohvat ruke. Naravno, nije da nema te neke letnje niti koje sve ove pesme koje ćete danas čuti povezuje, ali dok sam slagala ovu epizodu, više me nekako podsjetilo na to moje pakovanje kofera pred put. Kad krenem sa idejom da ću poneti samo ono što je najneophodnije, onda ubacim, ne znam, još jednu knjigu, još jednu haljenu, još jednu kremu viška za svaki slučaj. Tako da i ova epizoda. Htela sam isprva da bude rasterećujuća, a onda sam shvatila, pa što da u nju nestane što više muzike koju mislim da vredi poneti sa sobom u narednih nekoliko nedelja, pa čak i da je ne iskoristite posle, odnosno da je ne istražite posle, uživat ćete svakako u muzici koja vas čeka u ovom Dirižablu. Zato će današnji Dirižablu biti pomalo i spisak domaćih zadataka. Gotovo svaka pesma, dakle, otvara ta neka nova vrata, odnosno vodi ka albumu koji možda još uvijek niste čuli ili ka bendu koji bi tek trebalo da istražite ili izvođaču, što god. A posebno mi je bilo važno da za danas spakujem što više domaćih i regionalnih izdanja koje su mi obeležila prethodni period, pa eto, možda tokom leta pronađete nešto što će ostati, jeli, na vašim listama ili baš možda neki od ovih bendova čujete i uživo na brojnim festivalima koji su u toku. I to je to. Da ne dužim pretrano sa opisom toga šta nas čeka, nego da vidimo zapravo šta nas to sve čeka i da prionemo na prvi naredni blok koji iz mog ugla okuplja nekoliko bendova za koje imam utisak da nešto nikad nisu dobili pažnju kakvu zaslužuju. I na prvom mestu je Klinika Denisa Kataneca, bend koji ja obožavam, a koji skoro ima novi album Una Nani. Kao što rekoh, veliki sam fan ovog benda već godinama i mislim da je ovo jedan od onih albuma kojima vredi prići bez žurbe. To definitivno nije album za neko usputno slušanje dok radite 10 drugih stvari. Naravno, nije ni jedan album za takvo slušanje, ali razumete što hoću kažem. Nego je za jedno stvarno pažljivo preslušavanje, pa možda čak i nekoliko preslušavanja, jer svaki put ispliva nešto novo, da li je to neki motiv, da li je to neki novi sloj, reč koja vam ostane urezana ili možda neka nova favorit pesma. Ja ih imam nekoliko, ali definitivno omiljena s albuma mi je Falični trombon. No, danas slušamo Lava pod, pre svega zato što je već mjesecima redovno puštam na DJ setovima i uvijek nekako baš dobro prođe. Tako da za sve koji na te setove ne dolazite, ovo je jedna suptilna, odnosno ne tako suptilna
kritika, evo je ovdje. Ali s druge strane, ova pjesma možda i nije najbolji pokazatelj atmosfere celog albuma. Ima u sebi tu neku neposrednost i prijemčivost koja vas lako uvuče, ali ostatak albuma je mnogo, mnogo zahtevniji, dublji, mnogo mračniji. Eto, možda je baš Lava pod dobra ta neka udica da se zakačite i zaronite u ostatak materijala. Negdje sam pročitala duhovitu opasku da bi bend nakon ovog albuma zapravo trebalo promijeniti ime u psihijatrijska klinika Denisa Kataneca. To me jako nasmejalo jer ima tu neke istine, ali nemojte da vas to odbije. Taj pomenuti mrak koji postoji na albumu je onaj nužni mrak. Nešto kao kad kažete ono sav svoj mrak sa sobom nosi. To je to kao neki pokušaj da se progovori o stvarima koje guramo pod tepih i retko imamo hrabrosti da ih osvetlimo. E, ovaj album nam to radi. Definitivno preporuka za ovaj album, definitivno i preporuka da ako vam se ukaže prilika pogledate kliniku Denisa Kataneca uživo. Njihovi koncerti imaju neku posebnu energiju koja se teško prenosi i kroz reči i kroz snimke. I eto, ja jedva čekam priliku da bi reč Rekel čujem uživo, to mi je isto jedan od favorita. A sada

0: Sljedeća pesma dolazi sa novog albuma benda Porto Morto, Minimum, i taj naslov je prava antiteza, kontrast ili koja god da je to stilska figura, jer meni zaista svako njihovo izdanje zvuči kao njihov maksimum koji su dali u tom trenutku. Mislim da je Porto Morto jedan od retkih bendova kod kojih se u svakom tom novom izdanju baš vidi proces. Vidi se vrijeme, vidi se trud, vidi se rad i vidi se da nisu pesme nastale zato što je eto došao trenutak da se objavi novi album, nego zato što su morali da prođu kroz gomilu, pa pretpostavljam, preispitivanja, menjanja, sazrevanja, koje čega. I koliko sam vidjela, na ovom albumu su radili skoro 3 godine, i to ne samo na pesmama i tekstovima, nego i na tom celokupnom vizualnom identitetu, a oni baš dosta vode računa o tome, što je naravno vrlo vidljivo što kroz nastupe, što kroz spotove. Ja, kao što i znate, godinama baš pratim i poštujem i volim rad Porta Morta, jer sa svakim albumom, bilo da se on meni dopadne ili ne, stvarno naprave iskorak i istovremeno nekako zadrže sebe, ali nas stalno upoznaju sa nekim svojim novim slojevima i pomažu nam da otkrijemo i te neke slojeve ukusa, tema, harmonija i kod nas samih. A pored toga što i bivaju angažovani kroz sve te pomenute tekstove, nekako mi se baš sviđa što to nikad ne sklizne u neke parole i zapravo je sve toliko otvoreno da u tim pesmama možete da pronađete kako nešto kolektivno, tako nešto i svoje. Trenutno imam dilemu, trilemu, ne znam ni kako se to kaže kada je više pesama u opciji za puštanje, tako da će bukvalno naredni klik da presudi da li će to baš biti pesma Minimum, da li će to biti pesma 2D sa Davorinom Bogovićem ili Gužva. Nemam pojma. Ostanite uz Dirižabl da otkrijete.
1: Slušajte podcast Dirižabl.
2: Moje ime je Davorin Bogović, a ovo sve oko mene to je 2D.

Ima bijeli svijet iz 2026. Ono, crno-bijelo u HD rezoluciji.

tehnički problemi, neko napolju igra fudbal, ali to su čari leta. Baš zato što je leto, akcenat treba staviti na malo više mediteranskog zvuka i eskapizma. I zato je tu Nemanja i singl Sedmo nebo, koji zapravo ima i drugu stranu, Kalma, a taj muzički novčić, ajde tako da ga nazovemo, sa jeli dve strane, je jedna baš fina najava albuma koji bi trebalo da izađe do kraja ove 2026. godine. Definitivno ovo je najletnija pesma ovog dirižabla, posebna je i po tome što se po prvi put u centar pažnje stavlja Laura Tandarić, jeli članica benda, perkusionistkinja i prateća vokalistkinja, koja sada preuzima ulogu glavnog vokala. I stvarno, njen glas daje ovoj pesmi jednu toplinu, jednu finu novu dimenziju i meni se baš dopada kako to zvuči. Pa eto, predloga da taman posle dirižabla poslušate i onaj neodvojiv deo ovog singla, odnosno Kalmu, koja je malo nešto drugačijeg raspoloženja, ali obe pesme zapravo jako fino daju hint kako će i u kom pravcu Nemanja kao bend da ide. Baš će puno nastupati tokom ovih narednih meseci koliko vidim, tako da ugrabite priliku da ih uživo poslušate. A nakon Nemanje slušali smo Zdenku Kovačiček, svima poznatiju po onom One Hit Wonderu Frka. I evo je sa novim singlom Otela sam se kontroli skroz, poistovećujem se sa naslovom ovog singla, koji također najavljuje i album, tako da će Zdenka, ima Beti Jurković onu pesmu Nogometna utakmica, sad mi pade na pamet, baš bi se lepo složila u ovaj dirižablo, ali vraćamo se na Zdenku. Dakle, htjela sam da kažem da će u 82. godini objaviti album i to je onako izuzetno ohrabrujuća informacija za nas koji smo u krizi srednjih 30-ih, tako da se vratim ja na temu. Mislim da sam to nekad ovdje pričala, ali pre dosta godina sam radila na digitalizaciji arhive časopisa Studio i baš sam htjela da pronađem da li ima nešto o Zdenki i naravno naletim na jedan članak koji je zapravo recenzija njene prve ploče. Ja ću malo da ga pročitam ovdje. Mislim da je baš zanimljivo koliko su kritičari nekada bili oslobođeni. Možda je to najkorektniji izraz koji mogu da iskoristim, ali kaže ovako: pevačica sa tolikim stažom kao Zdenka Kovačiček ne može se pohvaliti diskografijom koja bi približno odgovarala njezinoj ne maloj i trajnoj popularnosti. Stoga suditi o Zdenki isključivo po gramofonskim pločama značilo bi ne uvažiti činjenicu da je ona prvenstveno dobar live zabavljač. U dosadašnjem radu još nije ostvarila saradnju sa sebi odgovarajućim producentom, skladateljem i aranžerom, a to ukazuje na mnoge anomalije naše sklerotične zabavne muzike. Zar je moguće da jedan nesumnjiv glasovni potencijal godina bude izvan domašaja zainteresovanih potencijalnih kreativaca koji bi svojim udjelom pridonijeli afirmaciji one druge polovice kompletne pjevačke ličnosti, adekvatne kompozicije, aranžmani, produkcija itd. Moguće. Dokaz je najnoviji album Zdenke Kovačiček. Omotnica s neuglednom fotografijom u zlatno-sivom bledunjavom tisku više je antipropaganda nego izazov za današnjeg razmaženog kupca i daje naslutiti kakav sadržaj nudi. Oskudan, kao što je i sama omotnica, zašto je Zdenka ponajmanje kriva. S jedne strane, nalaze se skladbe novijeg datuma napravljene s neskrivenom namerom da se dopadnu ljubiteljima disko zvuka. Najbolje što se u njima čuje, to su neki vrlo uspjeli potezi sve zapaženijeg mladog aranžera i kompozitora Igora Savina, čiji ansambl prati sve brojeve A strane. Namjerno sam rekao čuje, jer Zdenkin glas je povremeno gotovo i ne čuje. Neshvatljiv je potez ton majstora da glas smesti duboko u pozadinu, čime se povremeno stvara dojam da je posve svejedno tko pjeva, a kada okrenete ploču na drugu stranu, budite bez brige, gramofon vam se nije pokvario. Odvrnite svoje bas potenciometre do kraja i tako ćete donekle poravnati neugodnu zvučnu šupljinu, jer čekaju vas prastare kompozicije iz repertoara Zdenke Kovačiček, Hello Mr. Elton John, Kobra i druge, i da kako mnogo slabiji sound vremena u kojem su nastale. A to se bar moglo izbjeći, jer čemu uopće te danas neaktualne pesme, i to na prvom albumu jedne vrlo dobre pevačice. Mešam jekavicu, nema veze, no Zdenka je nadživela i lošije ploče, pa se ne treba čuditi nađemo li je i ove godine na vodećim mestima rang lista popularnih, jer ona je to i do sad postizala uglavnom živim nastupima. Ovo je recenzija, kako da te uvredim bez da te uvredim,
Ali, eto gdje je Zdenka danas i drago mi je da je, vjerovatno nisu ni u jednom trenutku tangirale bilo kakve recenzije. Tako da, kojih šiša? Uvijek se tako malo razbesnim kad neko nekog pokušava da obeshrabri, što je čini mi se ovdje bio pokušaj. A kad sam besna, uvijek pustim pesmu u porivi od Scheisse Bitter Lemona, kakva najava narednog bloka, wow, kako sam ovo povezala. U svakom slučaju, to je moja pesma kad sam besna, a toj playlisti pesama za bes pridružuje se i njihov novi singl koji se zove Mrtav čovjek i koji stiže nakon pune 4 godine od izlaska albuma Na dugačkim poljima. Ovo će biti album broj 3 koji nam stiže, tako da evo ako ste besni, makar malo evo prilike da malo kanališete taj bes.

Neposredno prije nego ću zaključiti pravljenje ove epizode, stigla mi je poruka da je Boffle, spin-off projekat Svemirka, to jest Marka Vukovića, objavio novi album. Album se zove Echo Chamber i uspjela sam da ga preslušam u celosti i imam već sad baš puno favorita sa ovog izdanja, ali baš zato što je stigao tik pred kraj snimanja ove epizode, ubacila sam ono što mi je intuitivno prvo nekako najviše leglo, a to je pesma Kalifornija. Imala sam još dva ta intuitivna kandidata, Ostarit ću brate i Svete birtije, to su mi stvarno pesme oko kojih sam se baš lomila da li će da budu dirižablo ili ne, ali slušat ćemo svakako u nekom od narednih dirižabala tamo od septembra kad se vratimo. Sada da se vratimo na ono što nas čeka dalje, da otvorim samo ovaj spisak. Da, čeka nas domaći shoegaze. Iskreno željna sam shoegaza generalno, a posebno domaćeg shoegaza. I zato je tu ljubezni pop shoegaze. Beogradski kvartet koji, kao i Nemanja, svoj doduše debitanski singl izdaje sa duplom A stranom. Pesme Tiše glasnije i Oko uho glasi su vam dostupne na svim digitalnim platformama i na Bandcampu. Mi ćemo danas da slušamo Tiše glasnije i da naravno podržimo ovaj projekat na svim društvenim mrežama. Tu je i band Ohio, koji je krajem juna objavio svoj također debi, doduše album, koji se zove još 9 sati do Kao nekog mira. I mi smo imali priliku da se s ovim izdanjem nekako polako i temeljno upoznajemo kroz singlove koje su nam lagano otkrivali. I ono što se možda najviše istaklo na mrežama je obrada Senidine pesme, a pošto Dirižabl nikad nije bio sklon onim željama, čestitkama i pozdravima, ovog puta ću napraviti izuzetak i ovu pesmu ću pustiti i posvetiti moje najbolje drugarici koja je možda najveći Senidin fan verovatno ikada. Mislim da je bila na jedno minimum 10 njenih koncerata do sredine ove godine, ili mi bar tako deluje kad god mi to sve prepričava. A ja kao neko ko apsolutno ne poznaje Senidin rad, ovde eto nalazim kompromis i puštam joj ovu obradu, iako sam joj već bila poslala da i sama oceni kako joj se sviđa. Mislim da joj se sviđa, nije mi ništa na kraju rekla. Sve u svemu, dakle, ljubezni Ohio, čekaju nas još i Psychic Ills, čekaju nas Hermanos Gutierrez, Magnetic Fields, Lou Reed i mislim da je to od pesama do kraja, osim ako nešto još slučajno ne iskrsne umeđu vremenu i ne ubacim. I ostaje na kraju samo da vam se zahvalim što ste prolazili sa mnom kroz ovaj povratak Dirižabla, što ste se sa mnom u stvari vratili na ovo mesto. Ne želim da opet nekoga ispustim, ali sve one zahvalnice koje sam stavila na onaj povratnički post, ako tako mogu da ga nazovem, važi i dan danas. I još jedna posebna zahvalnost Filipu Marinkoviću, mom prijatelju, nerođenom bratu, tu ne znam gde bi ga više svrstala, koji je stvarno učinio da taj vizuelni Dirižabl identitet na mrežama dobije neki malo drugačiji i lepši, naravno, ton. Tako da ćemo još da na tome radimo, na Filipovu radost. Hvala mojim gostima kojih je bilo nekoliko u ovih nekoliko epizoda. Hvala vama što slušate ovaj podcast. Pratite ga na društvenim mrežama, bit će sigurno nekih muzičkih vesti i objava tokom leta. Neće biti baš sve potpuno neradno. Mislim da ću možda čak za vas koji ste subscriberi na Mixcloudu napraviti neku ekskluziv epizodu. Tako da ukoliko niste postali Dirižabl subscriber na Mixcloudu, to možete lako da učinite putem subscribe dugmeta, da li će to da bude neka jednokratna ili mesečna pretplata. Tako da ukoliko smatrate da vredi podržati Dirižabl na taj način, eto prilike. Možda tokom leta iskrsne i neki Dirižabl DJ set, zato je važno da, baš ovo što sam rekla, pratite Dirižabl na društvenim mrežama. I ostaje da vam poželim da uživate u letu, da ga lepo iskoristite, da možda uvedete neke nove muzičke rutine koje će vam prijeti, da možda osnujete band, možda se setite koje bi to pesme bile jako lepo uklopljive u ovaj podcast, pa mi ih možda čak i pošaljete. I da vas više ne zadržavam, baš sam puno pričala ovog puta, ne znam šta mi je bilo, neka logoreja se aktivirala, ali gasim se i gasim se do septembra. Trebalo bi da se početkom septembra ponovo vratimo u Dirižabl klupe, odnosno da započnemo novu sezonu, tako da
ostaje da uživate u muzici koja je za vas nadalje spremna, da podelite ovaj podcast sa nekim sa kim smatrate da bi to bilo dobro i možda da se vratite nekoj staroj Dirigeable epizodi nakon što naravno preslušate više puta. Šaljem vam topli letnji pozdrav i želim vam fino i ugodno leto. Ćao!

Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica.

Now it's called powder finger.

Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Svakog dana, to jest noći, to jest prelaza između jednog dana u drugi, tačno u ponoć, slušamo koncerte. Koncerti u cijelosti su vrlo omiljena forma našeg radija, pogotovo oni nezvanično objavljeni, a ponajviše oni snimljeni preko radio prenosa, koji su nekako završili u našem izboru. Slušajte nas i pratite, slušamo se na koncertima. Ja sam Tomislav Žegura, a vi slušate ponoćne koncerte na Radio Bruškinu.

Sama Bayu.

Ça va toujours?

Gente, permítame escuchar.

Ya llegó,